0: Que levantó que la dobles.
1: Abor, manajin.
0: Abor, ña kirije.
1: Ndak lewa.
0: Alhamdulillah.
1: Barakallah, si ndak abin di karin karin kalam mabar nda iwa zo.
0: Kolebia, manyu rumano.
1: Ya, wajin.
0: Ngila, kinda wame jenu, laka hane, fanuma marizamu.
1: Kinda, kinpolmi.
0: Kinpolmi, liba zami ya kwenye na, liman ba ile, di warata cheme yonu, ba wana ritamu otu, na kindi me.
1: Ya, kin uumi ureche.
0: Kin uumi, kila ngumu me amanin.
1: Aha.
0: Kin uumi, adi.
1: Nam.
0: Awo indi me, rama en sondin, rama en sondin nono, aya aya wate.
1: Rama en sondin, rama en sondin. Awo nuwa amdi yeshin baya.
0: Adi.
1: Nam, adi.
0: Adi, zao, zao. Awo ndi, rama en sondin, rama en sondin. Awo anjidi son mumin.
1: Ya, awo indi da son
0: tini. Ah.
1: Ya, dani gachi luke.
0: Gaye luye. Ngila jira zika jira. Kei, ushe kasa jiru wakiratu. Koro adu gwenye linye tusumultin. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Nduki la za wolin.
2: Wa bagre wa guna tawari.
0: Bagre wa ba walti walti ma. Bagre wa alama ma alaikum duk zamu mlumi.
2: Kirum ba kibu jiwa.
0: Ayi, ndaswa, ndaswa adi.
2: Damba jiwa kwa kwa sanu adi.
0: Awo indi doi rama enso ndi, rama enso ndi nda.
2: Rama enso ndi, warma enso ndi, kirum wa.
0: Awo indi rama sondin, rami en sondin nono.
2: Yo, arzi wa la, uru kirmu wa kenzembi arzi wako.
0: Kirmu wa kenzembi awam, dane gina nye, kama nzga azab chimba.
2: Arzi, arzi, awo njibi ya warma ya sondin, rama ya sondin, arzi. Kirmu wa kenzembi arzi wako.
0: Yo, gila.
2: Warma ya sondin, warma ya sondin, rama ya sondin, warma ya sondin.
0: Ade, kirmu wa kenzembi ya. Jire. Nda kinu me di yayi ko a wono ni ma di yono
2: a ru ko le timar wura ko
0: fura ko en
2: a se waru wonju bara
0: yo ngonda
2: eh
0: semi aroyi sidi aroyi yono pero a o a a sha sha za o du chi chulo arwa za nga yana yo ada igla yo anda wone ga ya zabcin ma ngila azkan yana jira wish kasa dira ba gare ma bula tawde karantu man da san biyo sai tun maro an da karantu sun bari ba karantu lenye to so waktu ga na line wolte wolte ya faras kram da goye koyen

0: Gila, masha Allah harami kruntu nde tu mangana nende tamtam done flay mkaka ada gonwa rota nasmaro kila bornodu nile falan no atosna. Masha Allah tu mangana kurno tuwaro. Kruntu wa ndeso naptundu aya sayo sana kan indi miro fraska mshmada goyo konyen.
1: Ali baba kana nbadi, ali baba kana?
2: Naam.
1: Baba shima ndro nyari shima da suute.
2: Ale.
1: Ay, dero soro gono msoro nyari shima adielan.
3: Askira ni mbero wolo no ma. Au shima dia andia fuchimbayi. Dinare dinatenzire zikung. Putangaro ya buron sotulu fiza da banguro iso izo sin awlazan klang Abdullahi na atinwa isu baro wolo.
1: Wey baro wol jide.
3: Are.
1: Ngla masha Allah Ali baba kana gajo. Baba?
4: Naam.
1: Kinda shima atu. Ai klamo isu nyari shima tandro jutum. Wa waka da ala barasuku ilmutie soro la mbeji.
4: Ah, niyo nengli. Au alai churo kuru skawiri ya kinfira kuluko uun shima saa wado dirizi yisi alai loktunde suuruna hatama imdro ishena rukurno tum lenum nyama alai atidamai sidin gonum asarina tum herlizinum kasa namaso kuwaya kame dimba gulja dai dinako dinayro kashiro baza wando walzina ya
3: ade
1: wewe waljiji ajab ngila daji baba futuro nyare shima do sutkum ande sama soro shori ya hami na shado ne soro kininga do ne da ina kur ade ma futuyi de ande a kininga de soda ya sayin nan klan
4: a kanure ya gulzana ya shi cidu ko dun manaro moji wono so waskuno
1: sama
4: sama zerma katu ya da shi dikin sa ya da ya nyabalte falin sha ko zina kam soro alangodo nyaw de na die kam de lezu num di masu tama shi alan godo zai andi sha sada an konyo dai alai kam di bosko ja allan au bare ta turna wada askritin ne to din ne kam soro kliwa selai nuptu fande ne dai zutulon kam ande ta daji kam ande andiya nasarjin dai arindo awa kwa burin wujirin tuna manso
1: de
4: kribola susu janna baso har samma alai sidiya anden zuhurin do kalimon lafkata man diwa da alanan karasa da tuma ba rozu daji alayin tumanimiya daji shi adam manaida ko zinaya
1: yoyin shi kuma baba yojili ataji kure din futu yiro a wajili atada fasal zai suru kinan gan zailan
4: bare ma buruman isha buji tar goja fato wane yoro ya dishin kam kamun zigrazi lejaye rashidi ngurun falmai aram shual au bu falsar grezu kliwan nam noro
1: yo
4: ashir zakke sonia
1: wai naptun lefai
4: ah ada bara sa kade sai soro kalamu ramad shima kama mu ikramiya daji lamarin doya leno kunnoya kana soro
1: kallo leje
4: gumtin ada shima shawari ya gaya anzo
1: masha Allah ba abba bla ma askirin yana yuro clash warim Allah tumangana yare shima adu tai da zu ilmu twalin ta kuru tumangana sandi kruntun de sodi ay darasa gozana surodlan kla yare shima adelan sandi kruntun de sodi dolla kanya sandi nashanza solan futuro darasa wada kuru futuyi de kininga de soda ya silent clan sandi andro baboza shoria andro hazai kaudro lenye ganala tusinye ishan.